0: Tanada cha jai ti bium ye nya phone bi na hada lo a ya na ha byo tu de ye nya de a ni e mi ne cha da cha nga de ye nyo la jam ho na kho ni nyum na li ya la ta e che wo pe ke la nga ye nya ti mi na ga le na yam kha je la ho lo te ne a ye cha ga la bi na hada ga ma de ye nyo de nyum ho ga pa ne bi na hada ho na kho ne ta ga sen cha lon kao papane nga ye nya ho apho la hu ba ga ga m la la ye nyo a ho apho a san la a san pi nga re ye nya lo ne chang tha nga de ye nya de te mi ne la a yam ha je la ho hm pa bi na ha da ne a yam ji na go i ma la nyo go la ma ti ko lo jo da la jo na lu wa la ya na ha bi da la lo wa la ni mo de sa lo la ko jo da la de ya na ya ti ko lo le pa tha jo la ma de go i ma de ni so na de udu thama
1: sama mwa la to kho yu kho ya na li ga ga ye ho nya ti ga ti do a hu bu du mi nge mi e cha on ya na ha lo wa na ho shi sha mya mu ja so cho la kha u Nhìn ai gặp bà thế xa Đỡ nọ nhìn ai mà gặp là bà thế xa Nhìn ai mong mò là bà Phở giá đều Mà nè nhìn nọ bò mì giang Nằm bò giá gái Mẹ ya chú la nhà ấy nó là Giá gà mẹ ya đi Nằm bò nó là giá gà Mẹ ya chú ngã mưa Nằm bò ngã mà ô Mẹ lê à mưa hù Nằm bò nó là ngã Màu mẹ nó nó bỏ nhị khai sơ màu liều mẹ hả mù mi giá mi khó à màu à vũ khổ khó bà sơ dâng lại ô à mưa ô xin à khu hóa bà sơ dọn lại xe xu khóa à đu ê bà sơ cho ngài mà đu mê nhu à mà mò xin à dì chê khó la mía mama mama singa ei khotong le la nya le no bono la jaga me ya lo e ji nge muang no bo ni ba shu ba cho li ma no bo ni ga ne bà chú cho bữa gà ngang nó bỏ ngang